0: ngaiko ta kisi tabikri tharum sanduktuna tahan jeri basi akashwani phalgi fm sangai channel ni haujik pungpha masida tabirasi sumang lila angang balai lila sigi ani subasaru sanabiri bakangbu imphal jatra kam drama association gi lila kangbuni haujik laijere sumang lila angang balai lila sigi ani subasaru
1: phaje brada da
2: phaje ada mainu sapang amadi kadabu isena fasta roi dino isena soidna fasta rani kaorunu ko
1: hoida da
2: adu ima kathen kuma puna halani nangbu ima kathen kuma ga khunkul hanu isinga thagalama bro
1: ga chaina thangala mi da
2: chalo chalo adu di ima kathen kuma ani imungi thabai khan khara loi sanjaru chalo
1: hoida da da da hore ne ima na kathen kuma pada aigi heing sei chapda tongna na ba khungu han ba mera kan haraming ho
2: hoi hoi hoi chalo chalo chalo ima kathen kuma puna halani
1: Hoida Ima la amale Ima Na hala buima Aila ima Aila e
2: Kainone Ima de kumsu kumakna Mansa de shokrai dana Hoi Ibima Kala de ronak sali dubo La la la Ima de lakshu lakti ngai na Kau ini masih ingat siapa? Kata saya luino, ima di kumpul kumpul tinggal.
1: Tada, aidi ima nak kau rabu ini dana, canggur ini tada.
2: Apang bersih di, ima di hancur halak tinggal. Lani lani, solo solo, imu ni thapa ini kang lusen jadi. Kenapa? Mama,
3: ibu mana sih?
2: Kenapa biar lagi mama?
3: Nanggi mah tu. Aku tak boleh jalan rumah ini kamu betul mungkin depan tu na. Mustahil pukre.
2: Hui mama,
3: papa awak jepi kelak puni.
2: Mama,
3: lau mama hutan tu sih lau. Mama mangkal lagi ko.
2: Aduh di.
3: Lau lau.
2: Aiy, mama guru na hutan sokai. Nang yudin ni lemu ko.
1: Tada, aiy sulak kita tada.
2: Aiy nang lak biar lagi. Aiy mama guru na hutan sokai. Nang yudin lemu. Tada yang tulak iko.
1: Aiy lak ke.
2: Aiy nang lak biar
1: lagi. Aiy lak ke. Tada.
3: Bunjisida kena agam bantu na. Aiy, mai itu kuar selalu tak kiti. Aduh, aduh, kasih itu mau mesiu. Aiy, mai itu dah. Aiy, mai itu dah. Oh, aduh. Amado.
4: Sir.
3: Hey, thora pemburu bado. Aiy, nanti bersih.
4: Yes, sir.
3: Ah, makar anu habis dah. Masih di mangai pemandu mai. Ayi, kalau habis dah masih di mangai pemandu mai. Saya nak kalah mata.
4: So,
3: so. Hey. Kau ni apa ni ha? Nang mangai ni. Unsisida imai pana phoba ai imai ji kubana chena ro takti adu ka shwe tumra umne sku ai imai da ai imai da ao nangi namalu khabi du sku ai ne nomai na kap ni hat punai bishi nang madu shakhi bu thong nam madu shakhi bu thong Kau ini tenda pemimai punu mursyak. Kau tenda pemimai punu mursyak. Kau tenda
4: pemimai
3: punu mursyak. Kau tenda pemimai punu mursyak.
4: Nunggu. Nunggu miro. Nunggu miro. Masibu. Masibu mimai punu mursyak. Masih demi ayah bagi lama sangat deh. Nanggil nak kucil lagi tu na, ayuh. Nanggil nak kucil lagi tu na ayuh. 나마 나마 나마 싱거디 나 타우나 나르길 폭독봉 감자가 능기람사투디 능기람사투디 따이봉 미워이버 기람사나디 장근들아 이봐 샤아깨니 새끼놈을 암소지
5: 아이 샤저 장근들아 이봐 샤아 뜨끄놈하네 장근들아 이봐 샤아 짱나디 응가 시득한 걸 봐 따라가라.

de itai kouba de karma no pino ma sanga thivane itai kouri basi ku karigi no haru kande di ima kaya di kui he chakhi ba pire da ngaha mu kui he ima ayong ta talu gi he dina langoi she